0: 6-7 trend, another trend from TikTok. Yes, 6-7. Or 47th National Day. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we would like to welcome the older teenagers, starting off with the students of King George V and Elaine Bernanke School from Bikiniville.
1: Anda betul ya, yo, yang mana kita kami di negeri ini kerja yang lagi sekarang kan dari kawarinan, yang mana kita mana kawarinan dari itu tahu tiada di KG5 IBS. Ayah, ayah nak guna pakai ni baik tapi tu beri lagi. Asma ya, lagi ayah nak guna pakai ni asal apa bukti ya, ayah nak guna ini ti mas. Ayah, ayah, yang nak guna, weh, ini kita kita bukti hari ini.
2: Ayah,
1: tapi yang kain mas lagi nak betan ti stadium. Apa ni yang boleh ini pada timnya tuan bapa ini, tapi ini ayah, tapi ayah. Aya batch ari mukhurete kanga ta mente mene ki pe ndona ki mete namo ire ya ine de meta pero
2: so ko de yo so ko so ko
1: ante de yo kanga kanga ma sin kara ro meta de stadium ai ena ko mota kinta na sege ana kana ko kanne ya ya kadine ai ya atani ka kin kanne ka ita ya teirwa meta de stadium. Aiyah, atas sakai di mana kerana ciang angki yang boleh pergi na. Apa ni boleh terak ini kat ini. Aiyah, amang boleh, enak. Aiyah, saya kan mau juga kaya jalan. Ama itu pergi na enak Korea ke? Aiyah, angkaya tak taram angkai te tengah te tapun te beri nak untuk kawai ke? The main road. Ata nak orang kena stadium. Ada kait cara ada macam mana ni kan? Ayah. Ayah. Nah ini nak yang kita buat. Ayah. Ayah orang ini kau nak tak? Eh, orang ini kan macam tu. Kau ni yang kita buat orang yang kau nak kau betul ya? Ayah. Ayah. Ayah. Awas kau ni kaki.
2: Iya,
1: iya. Ayah, nak kata ikutan KG5 atau IBS? Ayah, ayah, ayah yang kata pun ikutan te, ana sekolah antem te, te diri ya KG5 atau IBS, saya kata kau dapat kan jadi tanya yo te, tanya maski ada te bukan te diri ya yo. Ayah.
2: Oh, dari dah kamu dulu ya. Oh, akatai ya, katar dia. Orang Korea terampa 47.
0: As you can see, they are trying to make the number 47.
1: Yang orang akan kami terampa di asal Korea ada ini. Angka yang ini amas luar, kan? Nama ye, he? Naya, ayam yang angka ini yang lain, nama amas luar, kan? Naya. Nak kita pun tahu itu mere, ada mana pun yang kita rasa di stadium, nak ke mana yang mana ruang mungkin apa? Nak bukti negara ini, nak ke ini? Iya, sweet pen. Iya, apa?
2: Sweet.
1: Tak ada kena mana entah peliti takkan mana entah yo sebuah orang masuk nok. Setarai lagi baca lah kena waya kain KG5 IBS entah yo. Ayah, akat ഇത്രയും തന്നെ പറയാക്കിയ പേയ കൈത്തറാത്തി
2: സ്റ്റേഡിയം.
0: Round of applause, please, as they are now making their eyes right.
1: നടന്ന കോറാക്കി എന്ന കൊയ്യാക്കായി ചിമീൻ കണക്കി പോണ കോറ അവ സ്ലോ മാച്ചി ഇറങ്ങി ഇറക്കങ്ങനക്കൂത്തറൂര് കാക്കിയാക്കി കങ്ങായ പറ്റേയും തേത്തി മാസായി കങ്ങായ കണ്ടത് ോറാക്കിയോ ABS.
0: കണ്ടസിൻ്റെ അറ്റൈൻഡ് കെ ജി ഫൈവ് ആൻഡ് ഇ ബി എംസ് എനിക്ക് ആരാൻ ഇൻപ്ലേക്ക് തോത്തു മെൻ്റെ പേരായി കണ്ടത
1: ഓക്കെ സർ.
0: We would like to welcome the students of Santa Maria College.
1: Ayon kanya tawag na naman ay dito ng Katolika, Santa Maria College. Ito ina pa kanya itapon ti bikin ito okay. Nwa Android mete to mantap are Santa Maria bikin ito parish. Ah, may nakaburo ina pa tiri ayo. Amen na ina ito ay iroro na.